0: kubuza bwe kula shuamani wo ne mutabizi borosi na yakunyonyori ichado nante sabulira wo busuju nanti kiyedako santane yonanti egenda kuma Freddy Champu biribiche bare pura Kongo tumude sedu bare bogora Simba katu kubwa mubara.
1: Simba nyatu.
0: Simba nyatu.
1: Simba
0: nyatu. Simba yenorubogore mfurogome nunje mbe inkaka soma zoku vena natenga wete kate.